pēwin whi mau ke whakakakato ai ngahi ngā ua koi ar. Koe palopa lewa lewa i he taimini, ko pau ke whai ai ngahi langa whakaekonomika ke malawa o whiau e tā whakafoki o ngahi no. Pēu whai ai ngā ua ki ai ukai ke whakaikai ai whai ai ngā ua ki ai. Koe mea koe u whaikai ai hoha a. Koe taimi koe e tiuoi e haaki mai ai ai ngahi no koi a. Oi mai pe whai, ai ni kumu whai e tonga. Ko tautou tautoloi pe, ki tā tā pe kai tautoloi pe o toi whakalolo atu. Ko e whakaloloa, pe mui kanseli, ko e ngome a kehe kehe ia e ua. Ko e tautoloi, tautoloi, ka au tānaki pe, tānaki pe. Ai e ko e tāhai ni ngai paloparema, whi kuki mo ekonomika a tonga. Ko hui hangi ko e ngai pacheti, e ngai taukoni ki mui ni, ko e tāpo ni koe ke whakakakato o e nau pacheti, o kwhae ke ai ngai pa anga tokoni mei mūri. O ke kai koe langa whakalakalaka a ekonomika e whonua o kune malama ke whiau a e palanisi koe e pacheti. Koe e koe mea e no tau whekuki mo whiangahangai mo whiau mai mo ia koe pacheti whiau mo kaki pia me he tau whakapa anga ke he tau whakapa anga. Koe palopare marewa u tau whiangahangai mo ia ko ene whai pehe ai whanonga o ngā tā a whē. Be ko hono whiheu i taha, ko e haa hono vete anga o e ngāhi palopalema ko e ni. O hino pe whoki, ko e ngāhi whakauhinga, ka paorewa ko e ke lawa tā, pe a tuku o e no. I he ta whake e taha, ka e whewhe. Ka paorewa e tuku e no, e whewhe hoko atu ai mo ui a ekonomika o e whanua. Ai au whai e tuku tau whetūri ai pahu ke hoko atu, pe moe lahi oi no ki hono whakau gaui a hono tātāna ki, te whenka hau ki atu ngai o kui kaipu te malawaia o totongi hano. Pe koe ki totongi au whakaori au koe ke hange haki i toli toli si isi i pe i he sino i pa anga no. O hea lewa me hoko ka pau e kei, e he ngāhi whanua, pe koe ngāhi sino koe au whai me no, a e nau ngāhi to tonu o whakaratau ki he no. E, o koe ki tau whaa fie fie he whakaukau ki ei, pe o ki tau ohake pe a e ngāhi whakauhinga e sai pe. Ka kono mōni ono o koe ke ilo e hata haia ke a pongi pongi, pe e whai atu e whanonga o whai o a o ke tunga e lele yangi, pe koe whae atu pe o au ke tunga ko fulu tā makia hūwhang ai whakatapu ai mo ui whakaekonomika ai ngā hai whanua pehe nia ko i koe fulahi ai whakawhalala ki he no. Ko mō ke tau hokatu hini ke tau ngā hai uni o ngonga koe a pia mbindu usila ki he uike. Kai kimu oi koe ni ai tau whasi koe a hano hoko.